mega ni kini kaling kawas ko sa ko anda katong kung kagis Asuncion. Ah, okay ra ning gatagtago ko diri sa kwan sa bukid sa Tagugpo. Pero silingan ng guwapa kay ba. Magkatilaw raw niya na.

Okay, so salamat no sa mga awit. O hinatano sa tong pagtuon sa ato ang topic no ning gagabion apan sa dili pa nato sugdan mag-ampo sa ta. Dalaygon nga Dios amahan nga balaan ana ikaw stasan sa mga langit intak naa sa kagabion dakong kalipay pasalamat kanimo ikaw nagauban kanamo nagatag og maayong panglawas kusog aron namong magamit alang sa paghimaya diha kanimo. Ama, naghangyo kami nga ikaw magapadayon sa pag-uban, pag-giya sa matag usa ka namo, pinagis bala ng Espiritu na oran singon anas, kanunay kami makaboto yun si makaboto. O ikaw sab maghahatag o klasig, labaw na sa mga kaigsuunan na di nagpatalinghog na ininga programa. Nanta, ilaw sab na mahitisok no, sa ilang nahuna, kasing-kasing ang mga pulong na nagagikan kanimo aron kini makahimo usab nga makapalig-on padasig sa ilang pagtuo. Ama, nagang kami ikaw magapasaylo sa mga kasalanan kapakyasan mo nahimo kinta nang gipangayo pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, so nini nga kagabion mga kaigsoonan nga sa ako nang gikaingon no nga tong topic mitungod sa pagtuo og mga buhat. So unsa kini ka importante sa matag-usa kanato mga kaigsoonan kini gitawag og pagtuo o kini mga buhat no alang sa ato nga gitawag og kaluwasan o kaha kinabuhi nga walay katapusan. Ang pagtuo mga kaigsoonan gisgutan ni Apostol Pablo sa Hebrohanon chapter 11 verse 1. Karon ang pagtuo mao ang katinuan o sangkap sa mga butang na gipaabot. Ang kasayuran o ebidensya may tungod sa mga butang na dili makita. So, buti pasabot mga kaigsoonan na ang pagtuo, so, maunay katinuan, no? Atong matino mga kaigsoonan ang ato nga kining gitawag o pagtuo, pagsalig, no? Pinaagi sa mga butang na wala na to nakita, no? Wala na to isayre, no? Mga kasayuran, no? Matod pa din mga kasayuran nga wala na to makita, no? Sa mga butang. So, but pasabot nga kita nagatuo sa mga butang nga wala na to na kita. Muna gitawag o pagtuo, no? Ang 2 Corinthians chapter 5 verse 7, kay kita nagakinabuhi man, pinaagis pagtuo. Dili, pinaagis sa atong makita. So muna mga kaigsoonan kining itawag og pagtuo no nga kita naga salig naga kinabuhi pinaagi sa mga butang nga wala nato makita no, atong gituohan. So sama sa kang Ginoong Hesus kita nituo kang Ginoong Hesus nga wala gyud nato siya nakita no sa personal no mga kaigsoonan pero kita kinahanglan nga mutuo ngadto kaniya. So ngano nga gikinhanglan man ni ang pagtuo no unsa man ang kaimportante kining gitawag og pagtuo. So ang pagtuo mga kaigsoonan ngano nga gikinhanglan kini no alang kanato mga igsoon mga higala tungod sa kahintang sa tao no nga diin sa una natong ginikanan no adan og iba nga nagahimo sa pagpakasala sila aduna nay pagtuo o pag salig ngadto sa Dios nga amahan. Pero sa ingon ni anak mga kaigsoonan, mga kaigalaan, sila nakahimo og sala. O batok sa balaod sa Dios ngadto kanila. Sa diha nga ang una natong ginikanan adan og iba nakasala, unsa man ang kahimtang no sa tao nga diin unsay epekto no sa mga tao mga kaigsoonan no sa ilang henerasyon na sila una nakasala. Kung atong tanawon ang Romans chapter 5 verse 12, busa maingon na ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa katawo, og ang kamatayon misulod pinaagi sa sala. Og nga tungod niini ang kamatayon mikuyanat ngadto sa tanang mga tao, sanglit ang tanang mga tao nakasala man. So muni ang resulta mga kaigsoonan o mga kaigalaan nga sa diha nga nakasala ang una natong ginikanan si Adan og si Eva, ang resulta
ang kamatayon may sulod usab sa kalibutan. Ang nakaproblema mga igsoon o mga higala tungod kay ang kamatayon may kuyanap ngadto sa tanang mga tao sanglit ang tanang mga tao nakasalaman. So muna'y resulta no nga ang tao nakasala. Sa diha nga nakasala mga kaigsoonan ang tao, ang kamatayon pormisulod nga naman tungod kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon matod pa sa Romans chapter 6 verse 23 no. Ang suhol sa sala gikan sa ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon. Sa diha nga nakasala ang tao mga kaigsoonan unsa man ang kahimtang sa tao? Matod pa ni Ginoong Hesus sa John chapter 8 verse 34 og si Jesus mitubag kanila sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo na ang tanan nga nagapakasala ulipon sa sala. So sa diha day nga ang tao mga kaigsuunan mibuhat sa maong sala, ang tao nahimo nga ulipon sa sala. So sa diha nga kita na ulipon sa sala, ang panutan na kinsa man ang makapahigawas kanato gikan sa sala. No, mapunay mo sunod nga naman sa diha nga kita nahimo ulipon, ang pangutan na unsaon nato higawas diha sa pagkaulipon sa sala. Nga may resulta sa Isaiah chapter 59 verse 2 na apan ang inyong mga kasalanan maoy nakapahimulag kaninyo gikan sa Dios. O ang inyong mga sala nakapatago sa iyang naong gikan kaninyo aron siya dili makadungog. So tungod sa sala mga kaigsoonan kita nahimulag ngadto sa Dios. Nahimo na nga kita dili na nahimong ulipon sa Dios tungod kay nahimo na tang ulipon sa sala. So niya nang panahon na mga kaigsoonan sa diha nga kita pagkasala atong hinumduman nga kita dili na nahimong ulipon sa Dios kun dili nahimong ulipon sa sala. Sa diha kitang magapakasala no kana bitawong tinuyo ba nga mabuhat sa kasalanan. Mao may gisgutan no ni Ginoong Hesus. So ang kahimtang sa tao nahimong himulag no gikan sa Diyos o nahimong ulipon sa sala. Muna nga si Apostol Pablo mga kaigsoonan iyang ibati ang kaguol sa iyang kagalingon. Matod pa niya sa Romans chapter 7 verse 24, O rich man that I am, who shall deliver me from the body of this death? Iyang ibati iyang kagalingon mga kaigsoonan kinsa man makapigawas kanako nining lawas ang iyas kamatayon. Matod pa niya, alaot ako nga tao. Kinsa man ang mapahigawas kanako nining lawas ang iyas kamatayon. Ano man, tungod kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. So sa kada kong pangutana mga kaigsoonan, kinsa may mapahigawas kanato no nining atong lawas nga di naulipon sa sala. Sumuni ang gibuhat sa Dios mga kaigsoonan. Kita sa tong kagalingon dili ta pwede mahimo nga mugawas gikan sa pagkaulipon sa sala. Pero adunay mga pamaagi ang Dios nga diin kita mapahigawas gikan sa pagkaulipon sa sala. Pero adunay kondisyon mga kaigsoonan. Ingon ani ang gihimo sa Dios dinhi sa John chapter 3 verse 16, kay gigugma gayod sa Dios ang kalibutan nga tumod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak. Aron ang tanan musalig kaniya dili malaglag kundili makabaton o kinabuhing dayon. So muni siya ang gihimo sa Dios mga kaigsoonan, mga kaigalaan na din kitang tao na ulipon sa sala o dili ta makahimo sa paghigawas no ni nang sala nga din kita na ulipon. Maong nga ang Dios mihimo no og mga pamaagi. Ang pamaagi nga gihimo sa Dios iyang gipadala ang iyang bugtong anak ubos sa kondisyon nga kung kita musalig kaniya dili ta malaglag kung dili makabaton o kinabuhing dayon. So but pasabot mga kaigsoonan adunay kondisyon no iyang gipadala iyang bugtong anak pero adunay kondisyon kung kita musalig no umutuo ngadto kaniya. So muna inana ka importante ang pagtuo mga kaigsoonan aron nga kita makabaton sa kinabuhing dayon o kinabuhi nga walay katapusan. Unsay gisulti ni Ginoong Hesus sa iyang nga kagalingon? Matod pa sa John chapter 14 verse 6, Jesus mitubag kaniya, ako mao ang dalan.
og ang kamatuoran og ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makadto sa amahan gawas kun pinaagi kanako. So si Ginoong Hesus mismo nagdeklarar no sa iyang kaugalingon nga siya ang dalan og ang kamatuoran og ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kun pinaagi kaniya, matod pa niya. So sa diha nga ang tawo himulag sa Dios mga kaigsoonan, adunay gipadala sa Dios nga mao ang bugtong anak nga mao si Ginoong Hesus aron nga kita adunay dalan nga diin pwede natong pagalaktan aron nga kita makabalik ngadto sa amahan. Og aduna poy kamatuoran na diin mao na nga to nga pagatumanon no pagahimuon og kita pagatagaan og kinabuhi, matod pa ni Ginoong Hesus ako mao ang dalan og ang kamatuoran og ang kinabuhi. So inana ka maayo no, inana ka mahigugmaon ang Dios nganhi sa matag usa kanato mga kaigsoonan o mga kaigalaan na din bisan kita nga nagahimo sa pagpakasala pero wala tabiyae sa Dios kundili ang Dios nagahatag og pamaagi aron kita makabalik ngadto kaniya. Apan ang atong buhaton mao ang pagtuo o pagsalig ngadto kaniya. Apan sa ingon ni anak mga kaigsoonan no, sa diha nga kita musalig og mutuo ngadto kaniya unsa man ang gisulti sa Romans chapter 6 verse 23 no sa whole verse mga kaigsoonan matod pa nga kay ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon apan ang walay bayad nga gasa gikan sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang Hesukristo nga atong Ginoo. So bisan nga ang sala ang suhol o ang bayad sa sala mao ang kamatayon pero gitagaan ta og gasa nga kinabuhing dayon pinaagi kang Hesukristo lamang kung kita mutuo ngadto kaniya. Unsa may atong tuhoan ngadto kaniya mga kaigsoonan? Atong siyang tuhoan nga siya usa ka Dios matod pa sa Tito chapter 2 verse 13 no. Usa ka dakong Dios og manluluwas bula kita naga paabot no sa bulahan nga paglaom sa pagbadayag sa dakong Dios og manluluwas nga mao si Ginoong Hesukristo. So ato siyang tuhoan nga siya usa ka Dios nga diay nagahatag kanato og dalan og kinabuhi og kamatuoran mga kaigsoonan aron nga kita makabalik ngadto sa sabakan sa amahan. So muna nga si Apostol Pablo sa nagisgot sa Romans chapter 3 verse 28 kay maoy atong pag-isip nga ang tao pagamatarumon pinaagi sa pagtuo. So inanak importante mga kaigsoonan ang kining gitawag og pagtuo. O, gani sa Romans chapter 5 verse 1 nagisgot sa busa sanglit na matarong man kita pinaagi sa pagtuo. So mauna ang gikinhanglan mga kaigsoonan kanang gitawag og pagtuo. Apan ang pangutana, pagtuo lang ba ang ato ang dapat himuon aron nga kita mahimo nga makabaton sa kinabuhing walay katapusan no? Kung atong tan-aon ang Mark chapter 16 verse 16 si Ginoong Hesus mismo nag-ingon mga igsoon o mga higala ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo paghukman sa silo. So kana nga pinulungan sa ni Ginoong Hesus atong masabot mga kaigsoonan nga

no, tungod kay nabuhat sila sa kamaturan o sa katuliran. No? So, kung mga tao na itong mga kaigsuna, unsa man ang lagda sa Dios, unsa man ang lagda nga gibuhat, pinagi sa iyang kamot. At ito itong mga kaigsunan sa Exodus chapter 31 verse 18. No? Dito na ito makita mga kaigsunan, no, kung unsa nang gitawag o lagda sa Dios nga iyahang nga gisulat, pinagi sa iyahang mga kamot. No? Atong basahon ang Exodus chapter 31 verse 18. O gihatag niya kang Moses sa diha nga nakahuman na siya sa pagpakigsulti kaniya sa bukid sa Sinai, ang duruha kapapan sa pagpamatuod, mga papan nga bato nga gisulatan sa tudlo sa Dios. So, katod ay papan nga bato mga kaigsunan mo, dito'y lagda sa Dios. Kato iyang gisulatan pinaagi sa iyang mga tudlo matong gihisgutan ni Haring Solomon an Haring David mga igsuon o mga higala na buhat sa iyang mga kamot nga di na pamatud-an sa walay katapusan, no? Kay buhat man siyang kamot kay iyang mga tudlo mismo ang nagsulat, no, sa mga kasuguan dito sa duroha ka papan nga bato. So, klaro mga kaigsuunan nung diin mautoy gitumbok ni Haring David nga kato nga mga lagda, kato nga mga sinulat sa tudlo sa Dios na pamatudan sa walay katapusan. Kani, bisan si Ginoong Hesus mga kaigsuunan sa iya nga panahon, no? Nagatudlo ba siya sa pagtuman, no, sa kasuguan sa Dios? Siyempre, nagatudlo mga kaigsuunan. No? Kung atong tanawon ang Matthew chapter 19, verse 20, niadtong tao nga buot makabaton sa kinabuhing dayon. No? Sa verse 16, adunay usa ka tao nga miduol nga doon kaniya, unungutana, no? Nga nagaingon. Mayong magtutudlo, unsay maayong buhaton ko, aron ako makapanagiya sa kinabuhing dayon. Unsay gitubag ni Ginoong Hesus mga kaigsuunan. Matod pa niya, kaniya mitubag siya nga nagingon. Nga nung nangutana man ikaw, kanako, may tungod sa maayo. Ana ay usa lamang nga maayo. Kung buot ka o gusto ka nga musulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugob. So si Ginoong Hesus mismo mga kaigsuunan, nagatudlo usab, no, sa pagbantay, no, sa kasuguan sa Dios. Gani bisan pa siya mismo sa iyang kagalingon. Siya nag gawas na siya nagatudlo mga igsuon o mga igala, no, sa pagtuman ng kasuguan sa Ginoo. Siya usab nagatuman, no, kung atong tanawon ang Matthew chapter 5 verse 17, ayaw kamo pagunahuna nga mian niya ako ras pagbungkag sa kasuguan sa mga propeta, ako mian niya dilis pagbungkag kun dili sa pagtuman ini. So muna mga kaigsuonan nga ang unsa may atong buhaton, no, unsa may maayo atong buhaton, mao ang kabubuton sa mahan nga maoning gitawag og kasuguan, no, iyang gisulat mga igsuon aron nga ang tao dili makalimot. Kaya usahay mga tao mga isuod makalimot. Usahay po, bisag nakahinomdom, pero pwedeng maingon nga, eh, nakalimot man ko, no? Pero sa diha nga ang Dios nagasulat, dili na ta dapat makalimot, no? Nga naman, tungkol kay aduna na tayo lagda, no, nga din atong tamdanan, no? Aron nga mahinomduman nato kung unsang balaod sa Dios na dapat tato nga sundon. Gani kung atong tanawon ang Hebruhanon. Ang Hebruhanon chapter 8 verse 10. Kung wala ko nasay po, banalabali, no? Chapter 10 verse 8 ba to, o chapter 10 verse 8, no, mga kaigsuunan. Diyan nakasulat nga ang balaod niya, iyang ibutang, no? Iyang ibutang sa atong mga hunahuna o iyang isulat sa atong mga kasing-kasing, no, ang iyang balaod. So, samot na mga kaigsuunan nga, di kita dapat makalimot, no? Na naman, tungod kay, kung kita iya sa Ginoo, iyang isulat, no? Sa atong kasing-kasing, ang iyang balaod. So, muna nga, unsa may atong angayong buhaton, unsa man po'y dili na to angayong buhaton, no? Kining isgutan din yung mga kaigsuunan sa Mateo, Kapitol 5, versikulo 19, no? Ang first part mga kaigsuunan nagahisgot dire tungod ni ini bisan kinsa nga nagapahuyang sa usa ka labing jutay ni ini nga mga sugo og nagapanudlo sa mga tao sa pagbuhat sa ingon kini siya pag-aisipon nga iwit didto sa gingharian sa langit. So muna dapat din

dili mo on, no? Kini bitang magpahuyang sa kalibing jutay sa kasubuan. Bisa gamay ra nga kasubuan, pero kung dili nato tagaan og pagtagad, no? Tungod kay ato laging gipahuyang, di nato tagaan og pagtagad. Kita mahimo nga pag-isipon nga iwit dito sa gingharan sa langit. Ang second part mo ni ang atong himuon mga kaigsoonan. Apan bisan kinsa nga nagatuman o nagapanudlo niini, kinisiya pag-isipon nga dako dito sa gingharan sa langit. So bisan kinsa nga nagatuman o nagapanudlo, maoy pag-isipon nga dako dito sa gingharan sa langit. So mo ni atong buhaton, no? Atong tumanon, ato pong itudlo nung ato sa uban. Muna igisgutan ni Ginoong Hesus sa Mateo 7 versikulo 21, atong gibasa kayo ng mga kaigsoonan o mga kaigalaan, na dili ang tanan magatawag ka na Ginoo ang makasulod sa gingharian sa langit, kung dili ka to lamang nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga na sa langit. So mamanay yung kabubuton niya, no, nga diin mo tumanta sa iyang mga sugok, no? Kay imposible mga kaigsoonan nga mabuhat siya kasuguan o niyang ihang kabubuton kanang dili tamutuman, no? So, lisod po na, no? Bisan kita mga kaigsuna, no? Maghimo tagsugo sa atong mga anak, ato yun ang gusto nga musunod yun, no? Ang atong mga anak, no? Tungod kay kung dili musunod, gani, atong na-experiensyahan mga kaigsuna, no? Na itong na yung mga anak, mubati yun o kasubo o kalagot ng mga kaigsoonan sa diha nga ang atong mga bata dili musunod sa atong agisugo, no? Sumapod na ang Diyos mga kaigsoonan, but niya nga kita mo tumanta o niya gani dili lang kasi pagtuman kung dili itudlo po nato nga ito sa uban, no? So maunay mga buhat mga kaigsoonan nga maayo nga gisgutan ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 2 verse 10, no? Nga kita gihimo diha kang Hesukristo alang sa maayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios. Unsa man ang maayong binuhatan, mao ang pagkamasinulundon ngadto sa Dios, pinaagi sa pagtuman sa iyang mga kasuguan. So unsa day ka importante mga kaigsoonan kanang pagtuman sa kasuguan o pagbuhat og maayo? So kana mga kaigsoonan, usa ka importante, no? Kung atong tan-aon ang Ecclesiastes chapter 12 verse 13, nagahisgot si Haring Solomon day mga kaigsoonan, kini mao ang katapusan sa butang, ang tanan na dungog na, kadluki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibok katungdanan sa tao. So nguban po, nagunahuna po nga, di man kita may gitagaan na ng sugo, no? Katuramang na may special ng mga tao na ang gitaga kasuguan, no? So dili mga kaigsoonan. Ang gisgutan din ni Haring Solomon, bantayan, no, matod pa, bantay ang mga ang iyang mga sugo kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. So, dili man kay katungdanan lang sa Israel, no, o kinsa pa nga mga specific nga mga tao, walay specific diri mga kaigsoonan, pero gisgutan din he nga katungdanan sa tao. Buti pasabot nga kitang tanang tao mga kaigsoonan, no, tungod kay tao man ta, no. So apil ta ni ini nga ang atong katungdanan mao ang pagtuman sa kasuguan. Kay kung dili ta mutuman, ang bersikulo 14, kung ang atong buhat mao ang pagsupak sa iya nga kasuguan, dili mao ang pagtuman. Ang bersikulo 14 mga kaigsoonan nagahisgot dinhi kay pagadad-on ra sa Dios ang tagsa-tagsa kabuhat ngadto sa paghukom, uban ang tagsa-tagsa katinago nga butang bisan ang maayo kun ang daotan. So kini diay buhat mga kaigsoonan mo ni basihan sa Dios sa paghukom. Kung maayo ang atong buhat, okmantas kinabuhi. Apan kun daotan, no, ang atong buhat, ay hukman kitas kamatayon, no. So muna inana ka importante mga kaigsoonan ang pagbuhat og maayo nga mao ang pagbuhat sa kabubuton sa amahan, no, nga mao na ang kasuguan aron nga kita mahukman ngadto sa kinabuhi, no. Ano man tungod kay kung atong tan-aon mga kaigsoonan ang John chapter 5 verse 29, din hinato makita mga kaigsoonan kung unsa di ka importante ang atong binuhatan, no. John chapter 5 verse 29, og ang mga
na nagbuhat og maayo managpanggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi. Og ang mga na nagbuhat og mangilad managpanggula nga binanhaw ngadto sa pagka hinukman sa silot. So dinhi nato makita mga kaigsoonan og unsa ka importante usab kining buhat, no? Kay tungod kay usahay gikalimtan ni tawo. Usahay ang pagtuo lang ang nabutang sa nahuna sa tawo nga matuo ta luwas ta. Pero mga kaigsoonan, unahunaon nato nga ang atong binuhatan mao nay basihan sa Dios pagukom. Dili ang atong pagtuo, no? Kun dili ang pagbuhat mao mahisgutan dire. Ang nanagbuhat og maayo managpanggula nga binanhaw. Bisan nga kita mamatay, kung nagbuhat og maayo ay banhaw ta sa Dios ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Pero nagbuhat og daotan mga kaigsoonan but pasabot nga wala nagsunod sa iya nga kabubuton. Wala nagsunod sa iya nga kasuguan mga kaigsoonan ay matod pa din he, ang nanagbuhat og mangilad pag managpanggula nga binanhaw ngadto sa pagkahinukman sa silot. So din hinato makita mga kaigsoonan kung unsa ka importante ang buhat, no, gawas sa pagtuo. Muna nga nag-ingon si Santiago sa chapter 2 verse 24, no, atong gibasa gayon ng mga igsoon, no, mga higala, nga makita ninyo nga ang tao pag matarungon pinaagi sa mga binuhatan o dili lamang pinaagi ra sa iyang pagtuo. Kani bisan ang mga balaan nga nakita ni Juan Revelador mga kaigsoonan sa Revelation chapter 14 Revelation chapter 14 verse 12, no, kung atong tan-aon mga kaigsoonan matod pa ni John, ani-ani ni ang agda alang sa pagkaminan tusod sa mga balaan sa mga nagabantay sa kasuguan sa Dios ug sa pagpamatuo ni Jesus. So nagabantay ko sa kasuguan sa Dios katong mga balaan, no. So muna mga kaigsoonan nga inana ka importante nga dili lang ta musalig nga igo lang ta matuo kun dili atong ubanan usab sa mga maayong binuhatan, no, nga mao ang pagsunod kung unsa ang kabubuton sa Dios aron nga kita makasulod ngadto sa gingharian sa langit. So nini nga kagabion mga kaigsoonan, no, dutay naman lang nung atong oras nga nabilin. So ako mong hinaot nga adunay mga butang nga diin atong hinumduman, no. Sa nadlaw-adlaw na to nga mga gimbuhaton, aduna tayo na hinumduman bisan pa sa mga pulong sa Dios nga atong natunan karon nga diin may mga paligon parasig sa atong pagtuo o makausab, no, sa atong mga hiwi ng mga binuhatan aron nga kita kaimutan sa Dios og pag-aisipon niyang matarong o kita makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Inautan Dios, magapanalangin ka natong tanan ini nga kagabion. So una ta magtapos mga kaigsoonan, maminaw sa ta og pinasayang awit.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na LL Yon Shell Mobility Station.

0: Kini nga programa, hatod ganin niyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukinon.
1: Oras sa 101.7 sa FM Bukinon, alas 7:03 sa kabuntagon.
2: Bullseye, matag-adlaw, tunay mga panghitabong nga angayang masayran sa katiligban. Balita, expose, kontrobersiya, o mga nag-unang isyu nargiton sa Bullseye. Bullseye, programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan, kundi ang kabatuuran. Bullseye, Bullseye.